Bibit Hera, bibit Herus, bibit Miles, bibit Clerus. Bibit Ille, bibit Illa, bibit Servus cum Anzilla. Bibit Felix, bibit Figer, bibit Albus, bibit Niger. Bibit Constans, bibit Vagus, bibit Rudis, bibit Magus. Bibit Pauper et Gratus, bibit Hexul et Ignotus. Bibit Puer, bibit Canus, bibit Presul et Decanus. Bibit Sord, bibit Frater, bibit Amus, bibit Mater, bibit Ista, bibit...